0: Добрий день, шановні радіослухачі україномовної програми «Разом Цузамен» на швейцарському радіо «Раса». Ми з Дариною знову раді вітати вас сьогодні.
1: Привіт всім! І ми привітаємося також німецькою мовою. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Rasa, wir laden Sie ein, die Sendung «Разом Цузамен» in ukrainischer Sprache zu hören, die über die Ukraine und die Ukrainer berichtet und in der immer viel schöne ukrainische Musik zu hören ist.
0: Ви знаєте, шановні наші радіослухачі, щойно пролунав голос Дарини, і це саме вона говорила німецькою. Тому що зараз, за часів дуже популярного використання штучного інтелекту для перекладів, для озвучування іноземними мовами, до цього іноді вдаються у різних сферах, в тому числі у медіа. Але ми у нашій програмі завжди говоримо німецькою самотужки. Хоча, можливо, іноді і не так досконало, як би хотілося вчителям, нашим вчителям німецької мови, іншульдігензібіте, якщо щось не дуже граматично правильно.

0: чизової мовою. Так, головне для нас, що нам Радіо Раза, яка веде мовлення німецькою, швейцарською і багатьма іншими мовами, дала таку можливість, і ми можемо розповідати про Україну українською. Разом з Узамане в ефірі швейцарського радіо, Радіо Раза вже більше року. І я завжди підкреслюю, що ми виходимо в прямий ефір. Це важливо, тому що ми хочемо бути на прямому зв'язку з нашими радіослухачами. І разом з Узамен це україномовна програма на швейцарському радіо, і, напевно, саме в цьому її унікальність. Адже ми хочемо, щоб в Швейцарії і повсюди, де через інтернет або через радіо можна почути нашу програму, звучала українська мова. Тому що українська мова – це наш спосіб підтримки українців в Україні і по всьому світу. І це наш прояв солідарності з Україною.
1: Так, наша україномовна програма на швейцарському радіо – це і є наша підтримка і солідарність з Україною та українцями в Україні, Швейцарії та у всьому світі. Як показує аналітика нашої програми, нас слухають в Швейцарії, Німеччині, Бельгії, Хорватії, Італії, Данії, багатьох країнах Європи, звісно ж, в рідній Україні, в Сполучених Штатах Америки, у країнах Близького Сходу. Одним словом, завдяки інтернету та, звісно, інтересу наших радіослухачів до україномовного контенту, тобто музики, нашої прекрасної мови, нас слухають на всіх континентах. А тепер, коли в нашій програмі багато гостей із різних країн, які висловлюють солідарність з Україною рідною мовою, то, звісно, через такий спосіб ми залучаємо і аудиторію таких країн, звідки наші дорогі гості, програми і її спікери.
0: Так, ти знаєш, Даринка, у нас справді сьогодні підтримка України звучатиме різними мовами, хоч ми і наголошуємо, що разом з Узамен – це україномовна програма на швейцарському радіо, але ми часто прикладаємо англійською, німецькою і, звичайно, даємо оригінальну мову наших гостей. І наші гості такі різномовні, що я хочу почати нашу програму із пісні, з якою завжди в Україні в родинних святах зустрічають гостей. Адже наша програма – це справді свято. От я сьогодні з соняшниками в руках, у вишиванні сукні свої червоні, у віночку українському. Ну от справді, як на свято зібралась. Тому що ефір – це свято, і це зустріч наших дорогих гостей. І це наше свято, і ми з нашими радіослухачами, спікерами, респондентами, як одна родина. Звісно, родинами лише з тими, хто є з нами, українцями, солідарний, хто розділяє цінності, справедливості, добра, свободи, демократії і незалежності.

0: Так, в ефірі нашої програми «Разом з вами» завжди багато музики і пісень, якими ми висловлюємо нашу солідарність Україні та підтримку українцям в Україні та по всьому світі. Нагадую, що ми, як завжди, щотретьої середи місяця знову в ефірі швейцарського радіо «Раза» на хвилях 107,2 FM. До речі, на цифрових радіо 107,15 FM та в інтернеті на веб-радіо «Раза.sh». З 17 до 18 години триватиме наша програма в прямому ефірі. Пишіть, телефонуйте. Ми раді бути з вами на зв'язку, бути по-справжньому разом зузамен.
1: Так, Даринка, наш український народ любить триматися разом. В цьому наша, напевно, є сила. І наш народ дуже гостинний. Ми любимо збиратися разом. Ми любимо запрошувати гостей. Тому ти знаєш, що ця пісня, якою ми відкрили нашу програму, вона показує нашу культуру, історію, менталітет та душу українського народу. Женці жнуть, і хороші гості в хату йдуть. Так було завжди. Українські женці на своїх жнивах, на своїх полях, кожен з українців на своїй ниві. Ми, українці, дуже працьовитий народ. І мирне небо, наполеглива праця, наполеглива праця. І завдяки цьому всьому Україна досягла великого розвитку. Саме завдяки працьовитості свого народу. Але якби ж то не ті непрошені гості, окупанти, яким поперек горла та затишність, краса, гостинність та благополуччя та руками створений добробут українців. І як бачимо з останніх подій, на жаль, таких не дуже гарно характеризуючих Україну, якби ж то не внутрішні вороги, через яких останнім часом стільки корупційних скандалів, які все ж таки негативно впливають на імідж нашої легендарної держави. Ну як це, як тінь на сонці, тому що Україна – це сонце, це наше сонце. І її незалежність, її легендарні герої, які, не шкодуючи свого життя, свого найдорожчого, захищають державність і незалежність. І ці всі скандали корупційні – це як тінь на цій легендарності, на цьому героїзмі. Але, як то кажуть, в сім'ї не без уродів. Саме про тих, хто використовує Україну тільки для збагачення власних кишень у такі важкі часи війни – так, можемо сказати. Але наша програма про те, щоб нагадати світу про найкраще, що є в нашій країні. Про її героїв, про культуру, мистецтво, традиції, звичаї, музику та пісні. Тому що це і є те, що ми, Україна, українські воїни і весь український народ, який незламно залишається в Україну попри в Україні попри смертельну небезпеку, це і є те, заради чого стоїть Україна, заради чого віддають наші воїни свої життя. Наступна пісня нашого улюбленого Кузьми «Царство йому небесне». І вічна пам'ять за критичне мислення, за сміливість говорити правду, за що, думаю, власне, і загинув. Через що? Через оцю сміливість говорити правду, незручну правду, якого ми любимо за талант у музиці та за талант у словах пісень сказати те, про що не можна мовчати, але іноді не можна вголос говорити, щоб не кидати тінь на свою прекрасну державу, країну, батьківщину Україна.

Ну, так, трохи сатирично, трохи іронічно, але боляче, що мусимо і про таке говорити. Але у демократичних країнах, де є свобода слова і плюралізм думок, не будуть громадяни мовчати про ті тенденції, які перешкоджають розвитку рідної країни та її майбутньому. Так само і ми, програма «Разом з Узами», не можемо не реагувати на це. Хоча це дуже делікатна тема, і нам би дуже хотілося говорити тільки про мужність, героїзм України і про досягнення у головному напрямку зараз, у тому, як досягти перемоги і відвоювати справедливий мир і залишитись цілісною територіально незалежною демократичною державою Україною. Так, Україна та українці – це легендарна та звитяжна історія і саможертовні подвиги нашого народу. І це заради того, щоб Україна була саме демократичною і незалежною, де всі мають рівні права і всі живуть по совісті і за законом. Україна протистоїть такому жорстокому і цинічному ворогу, який чисельністю війська і всіма ресурсами набагато перевищує ресурси України. Тому як би хотілося, щоб Україна позбулася всіх своїх внутрішніх ворогів, які не сприяють перемозі, а навпаки послаблюють міць нашої держави. Адже, скажу відверто, дивлячись західні новини про Україну, хотілося би, щоб більше і деталізованіше висвітлювалися у медіа саме ті масовані і геноцидні атаки Росії, які вона здійснює на Україну та наші мирні міста і села, з деталізованим показом всіх тих жахів війни і з показом зруйнованих і знищених будинків, лікарень, садочків, музеїв, церков, храмів. Адже так Україна виборює свою незалежність, своє існування як держави. І немає іншого виходу. І хоча це все висвітлення подій в Україні також викликає великий резонанс, коли це з'являється у західних новинах. Але оті всі корупційні скандали – це те, що пересічний громадянин європейської країни сприймає дуже вразливо, адже логіка така, що як це можливо Україні, яка так відважно бореться за своє існування і свободу, незалежність, демократію, за свою волю, за існування як нації, легендарної нації. Тому, звісно, у програмі «Разом з Узамин» ми говоримо про найголовніше, що є Україною, про нашу славетну історію, про наш талановитий і сильний духом і вільний народ, про його творчість і традиції. Але не можемо і не згадати те, що зараз турбує нас, турбує українців в Україні, українців по всьому світу. Але дуже хочеться, щоб нація українців – це завжди було тільки символом того, що викликає повагу, гордість. І ми сподіваємось, те, що викликає бажання підтримки у боротьбі за життя, за існування у вільній країні із своєю мовою, українською мовою та державою Україною. Сила кохання Каті Бужинської звучить зараз в ефірі.

0: Дуже гарна пісня Катерини Бужинської. І також концепція нашої програми передбачає, що ми завжди ставимо в ефір творчість, пісні, музику тих виконавців українських, світових, які солідарні з Україною, у яких чітка проукраїнська позиція. І от бачиш, Даринка, напевно, я думаю, наші радіослухачі, українці по всьому світу також чули, що зараз у ці складні часи війни деякі українські артисти, на жаль, не мають таку чітку позицію підтримки України, а комусь навіть раніше з дуже популярних співачок і справжніх за походженням українських артистів, от навіть важко співати українською і просто таки українська мова кісткою чи кістою стала в горлі. Не будемо називати, хто це, робити зайву рекламу. Але слава Богу, що більшість тих, хто залишається свідомими, і якщо і раніше творчість була трохи російськомовною, то все одно повністю з початком повномасштабного вторгнення перейшли на виконання українською мовою. І народна артистка України Катерина Бужинська займає чітку та безкомпромісну проукраїнську позицію, засуджуючи повномасштабну російську агресію проти України. Вона активно підтримує Збройні сили України і разом із своїм чоловіком вони організовують гуманітарну допомогу та збори для армії. І рідний брат співачки пішов добровольцем захищати Україну на фронті, попри те, що раніше ніколи не тримав у руках зброю. І Катерина повністю перейшла на україномовний репертуар і випускає патріотичні треки та пісні молитви. От, наприклад, як та, що прозвучала щойно, яка називається «Сила кохання», яка присвячена стійкості українських воїнів.
1: Так, незважаючи на війну, культура та мистецтво продовжуються в Україні. І я б хотіла цю тему підняти ще й англійською мовою, щоб наші неукраїномовні слухачі також могли знати, про що йде мова. In the middle of a war, life in Ukraine continues. In recent months, Ukrainians have continued to meet, create, perform, celebrate and protect their culture. This summer, music festivals brought people together in different parts of the country. In Kyiv, the Viri Festival combined contemporary Ukrainian music with art, theater, traditional inspired costumes and new forms of cultural expression. Thousands of people came together, and at one point an air raid alert interrupted the festival because of Russian drones. But once it was safe again, the festival continued. And in Lviv, the Fine Misto Festival brought Ukrainian rock, metal and alternative music to the stage. And in the Zhytomyr region, hundreds of people gathered for the Stoned Climbers Festival, combining climbing, camping, music and time together outdoors. These events may seem ordinary, music, art, meeting friends, spending time outside, but during wartime they carry a particular meaning, because they show that people still try to preserve something that war cannot completely take away, their love for the beauty and their everyday lives. Culture is also being protected. Museums, historic buildings, religious sites and other heritage places have suffered extensive damage since the beginning of the full-scale invasion. At the same time, Ukrainian institutions and international partners continue to protect collections, restore damaged buildings and preserve the country's history. But yes, Ukrainian culture is not standing still. Artists, musicians, filmmakers and writers are still creating their new works, often reflecting on identity, memory, loss, and what it means to live through this period. So Ukrainian culture is being preserved, but it is also evolving. So if we look at Ukraine today, we see two realities at the same time. There is a reality of the war, air raid alerts, destruction, loss and uncertainty. But there's also another one, another reality. People going to concerts, meeting friends, climbing mountains, making art, watching films, visiting museums, raising families and celebrating their culture. The continuation of these things does not mean that the war has disappeared or that life is normal, but it just means that Ukrainians choose to continue to live. And it is greatly important to remember that even during extraordinary times, people still make music, gather together, create and remember to look forward towards the future.

Дякую тобі, Даринка, за такий класний огляд саме про те, як розвивається культура і мистецтво України під час війни. Звісно, це тільки маленька частинка, але ми обов'язково будемо інформувати в кожній нашій програмі, адже це неймовірно, це просто звичайним розумом людини, яка живе у мирному світі, це важко осягнути, як не просто вижити, не просто не зійти з розуму від постійних сирен, які іноді 17 раз за день лунають у Києві, Харкові, Сумах. Ці дронові атаки, які роями по 50, по 100 налітають на наші міста, ці ракетні обстріли, як в такій обстановці, як в такому жаху, можна не просто думати тільки про одне – вижити, а ще й творити, ще й створювати такі музичні, мистецькі шедеври. Слава нашій нації, слава нашій талановитій нації. І ви знаєте, за цей час, як ми з вами не чулися, на жаль, не бачимося, хоча є сторінка у радіо «Разом Цузамин» у Фейсбуці, так і називається, україномовна програма «Разом Цузамин». Підписуйтесь, туди ми будемо викладати деякі відео, тому що мені, наприклад, як людині, яка все життя працювала на телебаченні, трішки не вистачає цієї візуалізації. І от з тих пір, як ми з вами не чулися в ефірі, минув місяць, і от за цей місяць з серпня по вересень, скільки ж у нас в Україні було так і трагічних подій, які пов'язані з тим, що Росія продовжує геноцид проти нашої країни, нашого народу. Але це все з'являється іноді в новинах, хоча без деталей, без подробиць. Але це та драма і трагедія, яка назавжди буде раною на душі нашого народу. Але попри це все, скільки за цей час минуло таких наших улюблених свят народних, церковних, саме за цей період з 15 серпня по 16 вересня пройшли і свято Яблучного Спаса, і Маковія, і Різдво Пресвятої Богородиці, і багато інших родинних свят, коли вся сім'я зазвичай збирається разом. Так було раніше, до війни, в мирні часи. І це наша найбільша сила та пам'ять. Так само і наша родина постійно збиралася на ці свята, на Яблучного Спаса. Ми святили яблука у Володимирському соборі. На Маковія пекли рулети скрутні макові. І також збиралась вся родина, і ми відзначали ці свята. І повномасштабна війна, яку розпочала Росія більше ніж 4,5 роки тому, вимусила нас, мільйони українців, залишити свої рідні домівки і поїхати з України, рятуючи своє життя, життя своїх дітей. І тому не часто ми зараз збираємося, щоб об'єднатися родиною. Але ми не падаємо духом, ми тримаємося. І навіть на відстані ми ніби тримаємо один одного, де б ми не були. Адже в єдності наших родин, навіть роз'єднаних відстанями, географією, державами, наша сила. І я хочу передати вітання у Київ, де моя донечка, старша Ульяночка. Це такий наш сімейний символ мужності, тому що я, чесно скажу, я не уявляю, як зараз у Києві, в столиці України, де практично не буває, напевно, жодної спокійної тихої ночі, як можна не просто жити, а ще щось створювати, досягати успіху, працювати, сплачувати податки в бюджет і давати економіці України розвиватися. Адже саме на цьому тримається і Україна, і фронт, і підтримка наших воїнів. Одна справа – підтримувати, як ми, із-за кордону, а друга справа – знаходитись там, в самому епіцентрі. Тому, перш за все, своїй донечці бажаю витримки, сил, захисту Божого і її чоловікові. І також
одній дуже гарній дівчині Настусі Липчак, яка сьогодні вчора відсвяткувала свій день народження. Так, дуже багато українських дівчат світу нашої нації не залишають Україну, не шукають захисту і кращої долі десь в Європі, десь там, де мирно, безпечно і дуже комфортно. Хоча, ще раз підкреслюю, дуже багато українок, українців, які виїхали, вони допомагають віддалено Україні, але це зовсім інше, чим бути там, де епіцентр того всього, що несе ця страшна війна нашому народу. І от наступна пісня – це таке маленьке вітаннячко від нас, від «Разом Цузамен», ну і символічний такий знак підтримки всім тим родинам, які не разом, які по різних країнах, але все одно ментально залишаються разом і дають на відстані енергію та любов і силу один одному.

0: Найбільше свято, яке минуле за цей місяць між попередньою програмою, це День Незалежності України. Цього року, 24 серпня, Україна відзначила вже 35-ту річницю відновлення державної незалежності України. У страшних випробовуваннях геноцидної війни, яку веде Росія проти України, наш народ і наша країна зустрічали цю дату. Ми, українці у Швейцарії, також проводили масові заходи, демонстрації, мітинги, марші, щоб відзначити цю дату, нагадати світу про ціну виборюваної і зараз незалежності України, щоб вшанувати пам'ять героїв, які віддали за неї життя, і подякувати і віддати шану тим, хто виборює її сьогодні.
1: Так, і Даринка, і я, і вся команда «Іфирайну разом цузамен», і програми «Разом цузамен». Я нагадую, що також є у нас така, в Україні це називаються громадські організації, тут це називається «Ферайн» або нібито клуб за спільними інтересами, який має таку саму концепцію «Разом цузамен». От, і ми зустрічаємося раз на тиждень в залі Святого Віктора біля Церкви Святої Марії на променаді Штраси 23 у Шафхаузені. Наш «Ферайн» проводить зустрічі, де ми обговорюємо актуальні теми, де показуємо презентації, висвітлюємо, якщо це День Державності України, ми розповідаємо про це, якщо це 40-річчя Чорнобильської катастрофи, ми розповідаємо українською і німецькою, саме цю тему висвітлюємо. День Незалежності цього року разом цузамен проводило спеціальну таку акцію, яка була об'єднана з ювілеєм організації «День захисту прав людини у Шафхаузені», менше на Шафхаузен, так. Цій організації виповнилось 20 років. Я особисто і «Ферайн разом цузамен» вже 4 роки співпрацюємо у напрямку захисту прав і багато заходів проводимо разом. І сьогодні ми цього року ми 35-річчя відновлення незалежності України і ювілей цієї організації проводили разом, тому що, звісно, наші партнери, колеги і вже друзі підтримали нас у тому, що ж це як не головне право. Право людини – це право на життя, існування як українця, як самого себе. І саме за це ми боремося наші предки віками, а наше вже покоління 35 років, і саме зараз іде така боротьба вирішальна саме за це. Тому дуже велике було відзначення цієї дати, і ми залучили до такого флешмобу танцювального, який був виконаний. Пісня «Червона калина» виконувалась трьома мовами – українською, німецькою, англійською, щоб всі розуміли, про що мова. І всі гості цього свята – швейцарці, українці, громадяни інших європейських країн – всі разом долучилися, і ми всі під цю пісню показували свою підтримку, солідарність з Україною саме. Знак 35-річчя Незалежності України. Потім разом всі створили слово «мир», тому що ми його прагнемо, справедливого миру, і ми за нього молимось, а наші герої за нього борються. І вся наша нація легендарна. І так само ми разом цузамен відвідували заходи у Цюриху. Це був великий марш, хода і велика виставка, де були представлені портрети і історії наших героїв, діячів, митців, видатних медіа-журналістів, які загинули під час цієї війни. І кожен міг підійти, зсканувати QR-код, почитати німецькою чи англійською, і так дізнатися про дійсно високу ціну незалежності України. І так долучилась і світова спільнота, і спільнота українців у Швейцарії. І при нагоді ми запитували учасників акцій про побажання Україні, українцям у день ювілею відновлення незалежності України. Послухайте, будь ласка.
2: Доброго дня, мене звати Наталя, я з організації «Україна Рамхохрайн». Ми знаходимося в маленькому містечку німецькому Вальцхут, але я сама з Запоріжжя. І так сталося, що ми теж активні в своєму суспільстві, ми організували невеличку громаду. Цей день для нас, він на межі суму і гордості за нашу країну, тому що країна, якій давали 3 дні, тримається 5-й рік, і ми тримаємось поруч. Ми знаходимося далеко, але через нашу допомогу ми знаходимо можливості підтримати тих самих незнайомих незнайомців, як я люблю казати. Хотіла просто передати привіт всім своїм землякам. Ми тримаємось разом, ми тримаємо тут далекий-далекий тил в Німеччині, і ми всі зичимо вам хоробрості, яку ви вже проявляєте. І я можу побажати тільки, щоб ті всі хоробрості, всі сили духу, щоб вони більше не були у нагоді, щоб всі українці знайшли свій мир, свій спокій, всі зберегли свої сім'ї. І тримайтеся, ми пам'ятаємо, ми тримаємось разом, і ми зичимо вам якомога більше щастя, везіння, терпіння. Так, я б хотіла передати привіт своєму братові Сергію і його дружині Олексаші. Вони надзвичайні, це моє натхнення, і я їм хочу дуже передати привіт теплий і обійняти.
3: І Божої опіки і захисту. Ми сьогодні от говоримо про те, з якими відчуттями, почуттями українці зустрічають 35-річний юбілей незалежності України. Якщо є бажання передати вітання, підтримку в Україну, представтесь і звідки ви розкажіть.
4: Я Лариса, я народилася на Вінниччині, але довгий час я жила майже 20 років на Луганщині. А в зв'язку з війною, в зв'язку з тим, що моє місто окуповане, я змушена жити в Німеччині вже 4 роки. Які почуття? Ну, звичайно, це почуття гордості, такої невимовної радості, що все-таки Україна, не дивлячись на довгий час війни, вона вистояла, вона бореться. І ну, це якесь незвичайно диво, це надзусилля людей, які, ну, здавалось би, шансів у нас не було на те, щоб хоча б стояти і тримати, і оберігати нашу батьківщину. Але ми стоїмо, ми все-таки тримаємось.
3: Ларисочка, кому хочете вітання передати, можливо, підтримку свою? Не можемо ми зупинити ракети своїми руками, але можемо якось висловити свою солідарність.
4: Вже доплакати вже чекайте.
3: Ой, сонечко, я...
4: Ось, звичайно, хочу передати вітання всім, хто зараз бореться за незалежність нашої батьківщини. І хай їх береже Бог, і сили, наснаги. І, звичайно, всім людям, які в Україні, які зараз переживають отаку величезний такий оцей наплив ворога. І все-таки, щоб не втрачали надії всі українці, і я знаю, що ми вистоїмо, бо ми є сильна нація.
3: Може, комусь із родини, комусь особливому.
4: Передаю вітання своїй сестрі Марині, яка зараз проживає у місті Бердичі. Вона є на захисті батьківщини, вона військовослужбовець. Також моя мама Олена, яка проживає в Вінницькій області.
3: А де саме?
4: Ямпільський, це зараз Могилів-Подільський район, біля Дністра. Я дуже горда, що я є донька моєї матері, яка довгий час працювала директором все життя працювала директором будинку культури. Вона саме заохочувала нас співати народні пісні, грати у народних виставах, в українських постановках. І також син мене залишився в Україні, його звати Арсен. Він йому 25 років, він живе і працює в Україні.
3: Ну, побажаємо їм всім бути під Божим захистом і під захистом наших славних ЗСУ.
4: Так, звичайно. Божої опіки, Божого захисту і перемоги. І ще раз вітаю з Днем Незалежності України, всіх українців, які в Україні, які за межами України.

0: Так, ми всі впевнені, що українське сонце буде і буде сходити, що б там не було. І у всіх, з ким ми спілкувалися напередодні Дня Незалежності, під час проведення всіх заходів і на інших заходах, на яких буває програма «Разом Цузамен», і ми, хто є учасниками Фрайну «Разом Цузамен», ми завжди чуємо дуже багато слів підтримки, і ні в кого навіть не виникає сумніву, що Україна може не виграти цю війну, адже бореться саме за своє життя, за своє існування, за свою самоідентичність, за українську душу. І далі прозвучать два коротеньких інтерв'ю наших мешканців Шафхаузена. Це дуже дві поважні пані, які передадуть свої вітання. І ми з Даринкою також були учасниками однієї професійної події у сфері радіо, називається «Радіо Дей». І там зустріли нашого колегу із Данії. Він представиться, розкаже про себе і про своє бачення ситуації в Україні і свою підтримку Україні. А потім пролунає відомий хіт, який також символізує єдність, об'єднаність. Отже, пряма мова рідними мовами наших респондентів і гостей дорогих.
1: Konnten Sie bitte sagen, Ihre Wünsche für Ukraine in diesem Tag?
2: Du hast, also ich wünsche Ihnen Freiheit, Freiheit von den Russen, dass ihr wieder ein eigenes Volk Ukrainer sein könnt. Okay. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Macht mich ganz traurig. Also ich heiße Agnes Müller und wohne in Schaffhausen.
1: Freut mich. Vielen, vielen Dank. Und bitte Ihre Wünsche.
3: Also natürlich Freiheit für euch und viel Kraft und dass ihr einig seid. Einigkeit macht stark. Und ja, alles Liebe und Gute für das ukrainische Volk.
1: Könnten Sie bitte sagen, meinen Namen und woher kommen Sie?
3: Therese Lipuna Schaffhausen.
1: Vielen Dank, das ist wunderschöne Wünsche.
4: I am very happy to meet you in this Swiss Radio Day. And we represented one program, radio program in Ukraine language, in Swiss Radio, named

0: That's a tough one, eh? I think that for me personally, I think that it represents something principle. I mean, the one thing is obviously having empathy with like a fellow European country, but I think, like, besides from the actual war going on, there's also a principle war going on, which concerns not only Ukraine and not only Denmark, but at least all of Europe, and I would also believe the rest of the world, which is, can you let Russia do that? Because everyone knows that if you let them do that, they'll do something more. So to me, it represents also this this principle battleground of, you know, because yeah, then you have Ukraine, and then you'll have Georgia, then you'll have Poland, then you'll have Estonia. So besides from being like a very concrete matter, it's also to me a very principle matter of, like, what will Europe take from Russia? Yeah.
1: Ну що ж, дякуємо всім за підтримку України. І так, щоб не плакати, я сміялась. І наш колега з радіо у Данії також усвідомлює всю ту небезпеку, яка очікує Європу, якщо, навіть не хочу цього говорити, Україна все одно має перемогти і все. І Україна є щитом зараз для всієї Європи. І я дуже рада, що розуміють це і наші колеги за кордоном, і наші європейські партнери. І зараз я проанонсувала пісню одну датського гурту, але я впевнена, що краще він пасуватиме цей хіт, шлягер у програмі Inner Translation, яку робить Даринка. Щочетверга вона проанонсує, і запрошую також слухати, тому що на радіо «Раза» тепер виходить не тільки програма «Разом з Узамен», де лунають українські пісні, а також програма «Inner Translation». І дякую всім за увагу, дуже буду чекати наступної зустрічі. Тримаємось, єднаємось, і нехай всіх Бог береже, і наше славне ЗСУ. Сили духу, сили віри, сили розуму.
2: Так, всім дякую, що ви були сьогодні з нами, з «Разом з Узамен» на радіо «Раза» 107.2. Як сказала мама, будь ласка, слухайте «Inner Translation» через два тижні о 2 дня. Так, і під кінець ми послухаємо нашу улюблену пісню сімейну, але перед цим хочу дещо анонсувати, що в Шафхаузені відкриється танцювальна студія, там, де будуть танцювати хіп-хоп і комершал, але краще нехай людина, яка цю студію відкриває, анонсує це сама. Ми з вами побачимося, почуємося за місяць на «Разом Зузамен».
3: Hallo miteinander, da ist Gabi. Ich werde ab dem 23. Oktober in der Stadt Schaffhausen an der Fotogas 4 jeden Freitagabend ein bisschen Tanz unterrichten. Und zwar machen wir Hip-Hop und Commercial. Und nächste Woche, am 25. September, werde ich eine gratis Schnupperstunde anbieten, vom 6. bis 7. für alle, die gerne schauen wollen. Ihr könnt euch gerne anmelden, am besten über Instagram. Ich heiße dort Gabi Dance Studio. Genau, würde mich mega, mega freuen, wenn ich von euch ein paar dort sehe.